أي لا لا لا لا لا لا لا لا دمك دمتي نوتي لاي بانا سونرا تدو دمك نو لا لا لا لا لا لا دمى دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي دمتي